community, your culture. This is CJMR 1320, the voice of the city.

0: CJMR 1320.
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

Я бачу зорі на блакиті і ніч весняної краси. Я бачив очі

0: розбудили хвилі почуття.
1: Where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.

Вітаю, шановні радіослухачі, доброго ранку. З вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 29 липня 2026 року. Одна з головних новин, що президент Зеленський зустрічався із президентом Америки Дональдом Трампом. Обговорив із ним ліцензії на виробництво перехоплювачів для «Патріот» та активізації дипломатичного процесу. Як ми знаємо, Україна просить від Америки ліцензії, щоб самі виготовляти перехоплювачі для ракет «Патріот». Передусім, Зеленський висловив вже який раз президенту Трампу і американському народу висловив подяку за підтримку. Також висловив співчуття в зв'язку зі смертю сенатора Ліндзі Грема. Він був справжнім другом України. У зустрічі брали також участь посол України в США Ольга Стефаніщина, керівник Офісу президента Кирило Буданов, глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибига, керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умеров, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. З американського боку були держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бесет, глава Пентагону Піт Гексет. Зустріч двох команд тривала трохи більше години. Також, перебуваючи в Сполучених Штатах Америки, Зеленський зустрічався із президентом Фінляндії Олександром Стубом. Обмінялися різними деталями зустрічі в Америці і обговорили перспективи, які зараз є в дипломатії. Очевидно, що Росія зазнає великих втрат на полі бою. Складнішою стає і ситуація в російській економіці, зазначив президент Фінляндії. І це все завдяки далекобійним санкціям, яких називають далекобійним ударам України вглиб Росії. Національний банк України випустив нову монету номіналом 10 гривень, яку присвятили пам'яті страчених, закатованих або загиблих у полоні. З нагоди Дня вшанування пам'яті захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Нова обігова пам'ятна монета. Монета увінчує пам'ять про всіх, хто загинули. На реверсі монети зображен ланцюг із розірваною ланкою, що символізує звільнення з кайданів. Частина ланцюга піднімається вгору і трансформується в силуети птахів, образи незламного духу, героїзму і світлого переходу у вічність тих, хто віддав своє життя за Україну. По колу розміщений напис «Пам'яті страчених, закатованих або загиблих в полоні». Монета є обіговою. У готівковий обіг буде поступово введено 2 мільйони штук таких пам'ятних монет. Це монета про пам'ять, яка не стирається з часом. Вона вшановує військових і цивільних, чиї життя обірвав російський полон, і нагадує про злочини проти українського народу, які не мають строку давності, про системну політику терору, яку Росія веде проти України. Ми закарбовуємо цю пам'ять у металі, щоб вона жила не лише в меморіалах чи книгах, але й нагадувала кожного про ціну людської гідності, свободи та життя. Вчора, 28 липня, Україна вшановує пам'ять захисників та захисниць, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Дата пов'язана із трагедією в селі Оленівка. У ніч з 28 на 29 липня 2022 року Росія вбила українських військовополонених у Волноваській виправній колонії біля Оленівки, де отримували оборонців Азовсталі. Внаслідок теракту щонайменше 53 українські захисники загинули, понад 130 були поранені. Вічна їм пам'ять.

0: «Сила громади єднає покоління». Таким є гасло фундації «Будучність». Створена кредитовою спілкою «Будучність» та підтримана її членами, фундація підтримує українську ідентичність в Канаді, збагачує культурні надбання, зміцнює нашу громаду, будує майбутнє для наступних поколінь. Ви можете стати фундатором свого власного фонду, який буде використаний за вашим бажанням. Головний офіс фундації – 2282 Bloor Street West, телефон 416-763-3388.
1: Газета «Новий шлях» – це улюблена газета вашої родини. У ній ви прочитаєте, як живеться сьогодні в Україні, довідаєтесь про новини української громади в Канаді і дізнаєтесь, про що говорять в цілому світі. Газету «Новий шлях» можете читати українською і англійською мовами разом зі своїми дітьми та онуками. Тож читайте і передплачуйте газету «Новий шлях». Телефон редакції 416-960-3424. Новий шлях – це те, що потрібно українцям.
2: З добрих новин. Сили оборони України уразили російський комбінат «Пріоритет», який знаходиться за 1300 кілометрів від українського кордону в Удмуртії. Він є стратегічною нафтобазою Росії, яка забезпечує російську армію. Також українські безпілотники знищили військові склади, які розташовані на території окупованої Луганщини і на території окупованого Криму. Також у столиці Росії, у Москві, заявили про атаку українських безпілотників. Внаслідок атаки на заводі у Підмосков'ї виникла пожежа. Також російська авіація оголосила обмеження і призупинка в роботі московських аеропортів Внуково, Домодєдово та Жуковський. А тим часом росіяни б'ють по мирних територіях України. Надіслали 131 безпілотник. Наше ППО знешкодило 107, але, на жаль, є влучання в різних областях України. На лівобережжі Херсонщини надзвичайно складна ситуація. Людей фактично відрізають. Росіяни замінували евакуаційні шляхи. Відсутня електроенергія, пальне, підірвані мости. Ситуація важка як і для російських загарбників, так і для цивільного населення. Найважче в населених пунктах, які розташовані по лінії, яка найближча до Дніпра – Олешки, Гола Пристань, подекуди Нова Каховка і Каховка. Шляхи евакуації заміновані, причому підриваються на них волонтери і водії екстрених служб. Російські військові не підриваються, російські бійці спеціально мінують ці маршрути, щоб люди не виїжджали і використовували людей в якості щита. Важка ситуація по цілій лінії фронту. За добу на фронті відбулося чимало важливих подій. Ворог активізувався на Куп'янському, Константинівському та Добропільському напрямках. Росіяни тиснуть на українські позиції, намагаються просочуватися у напрямку Куп'янська-Вузлового. Впродовж липня ситуація погіршилася, особливо на лівому березі Осколу. Сіра зона, так звана, розширюється, а плацдарм зменшується. На правому березі теж важко. Росіяни нарощують піхотні атаки, намагаються деблокувати свої залишки в центрі Куп'янська. Росіяни показують докази своїх успіхів на фронті. Одне ніби стосувалося району Білого Колодязя на Харківщині, а інше – на Дніпропетровщині поблизу Христофорівки. З'ясувалося, що це було все фальшива інформація і спеціально зроблене відео. Росіяни вдаються до абсолютного обману, ворог готовий створювати уявність своєї присутності там, де їх ще немає і, можливо, і не буде. Важко у Константинівці. Росіяни заходять у місто з кількох напрямків. При цьому жодна сторона не має стійкого контролю над Константинівкою, а бої точаться за кожну вулицю та будинок. Ворог продовжує просуватися в частини міста, а українські військові змушені залучати всі наявні сили для оборони. Ситуація надзвичайно складна. Кілька днів тому Іран звинуватив Україну в атаці на його торгове судно в Каспійському морі. Тегеран назвав напад на своє судно актом агресії і звинуватив Київ у спробах розширити війну в Україні. Голова іранського міністерства закордонних справ навіть опублікував погрозу на адресу Зеленського у своєму дописі в соціальних мережах. Міністр закордонних справ України Андрій Сибига зателефонував главі Міністерства закордонних справ Ірану Аббасу Арахчі і запевнив у бажанні України уникнути ескалації. Дипломатія – це прямий діалог, навіть коли це складно. Сибига підкреслив, що всі дії України спрямовані виключно на захист своєї країни від російської агресії і ніколи не були спрямовані проти цивільних суден чи людей. Це також стосується заяв Ірану щодо загибелі їхнього громадянина та цивільного судна, яке стало мішенню під час нещодавнього інциденту. Наша мета – протистояти російській агресії, яка є першопричиною всіх інцидентів, і саме Росія несе повну відповідальність за всі провокації та жертви. У розмові з іранським колегою він наголосив на необхідності утримуватись від будь-яких кроків, що можуть призвести до ескалації, а також припинити будь-яку підтримку війни Росії проти України. А російські військові втретє атакували цивільне судно на Одещині. Судно під прапором Ліберії перебувало на якірній стоянці. На момент удару воно було без вантажу та без екіпажу. Внаслідок атаки лише зафіксовано задимлення. Послідовні удари по одному і тому самому цивільному судну вкотре демонструють характер російських атак. Під прицілом перебувають не лише портова інфраструктура чи вантажі, а безпосередньо цивільний торговельний флот. В адміністрації морських портів України наголосили, що це вже третя ворожа атака на це цивільне судно. Росія створює загрози для міжнародного судноплавства у Чорному морі, намагаючись зруйнувати морську логістику України і підірвати безпеку торговельних перевезень. І наразі їй це вдається. Музична пауза. Співає Андрій Залізко «Люблю тебе».

0: Літо, літо, літо. Літо принесло спеку і спекотні чудові відсотки на інвестиції. Кредитова спілка «Будучність» закликає приносити ваші кошти. Їх закрийте на 6 місяців і отримаєте 4% річних. Це тільки для нових грошей. Приносьте нові гроші і інвестуйте. Звертайтесь до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність», звертайтеся до ваших представників рахунків, до ФСО, або дзвоніть на загальний телефон 1-877-228-5465.
1: Це Богдан Попович, агент з продажу нерухомості. Купити, продати, здати в оренду. Як це зробити? За якими цінами та в якій околиці? На всі питання я дам професійну відповідь. Я знаю ринок нерухомості, у мене довголітній досвід роботи. Мої клієнти знову і знову повертаються, а це свідчить, що вони задоволені моїми послугами. Дзвоніть 416-882-3490 і пам'ятайте, Богдан Попович – ваш приятель та порадник у всіх питаннях купівлі та продажу житла.
0: Сьогодні, 29 липня 1865 року, народився граф Андрей Шептицький у хрещенні Роман Марія Олександр. Він народився в Прилбичах Яворівського повіту, на той час королівство Галичини та Лодомерії, Австро-Угорщина. Предстоятель Української греко-католицької церкви, митрополит Галицький, архієпископ Львівський, єпископ Станіславівський, доктор права і богослов'я, меценат, один із найвидатніших провідників Української церкви і національного руху першої половини ХХ століття. Кілька цікавих фактів про Андрея Шептицького. Він був надзвичайно високим, зріст становив 2 метри і 10 сантиметрів. Через важкий ревматизм у пізні роки він пересувався на візку, але отримав спеціальний дозвіл від папи Римського правити літургію сидячи. Він вільно володів щонайменше 10 мовами, що дозволяло йому спілкуватися з різними європейськими та американськими діячами без перекладачів. Походив із давнього шляхетського графського роду Шептицьких, проте обрав складний і чернечий шлях, відмовившись від світських привілеїв заради служіння церкві та українському народу. Батько Андрея Іван Шептицький походив із древнього лицарського роду Сасів, що отримав своє шляхетство від самого Данила Галицького за особливі заслуги перед князівством. Грамоту на земельні володіння цій родині ще у 1284 році надав Лев Данилович, Галицько-Волинський князь. Пристрасть до книг. Шептицький збирав стародруки та рідкісні книги, надруковані на зорі книгодрукування, для яких замовляв спеціальні полиці з Італії. Його багата колекція стала основою заснованого ним Національного музею у Львові, який сьогодні носить його ім'я. На жаль, у радянські часи після смерті владики більшість книг з його колекції спалили. Глава Української католицької церкви розбирався у мистецтві, зокрема в іконописі. Сам малював ікони, це вчила робити його мати. Усі свої духовні скарби він переніс до Національного музею. І одна із найбільш цінних ікон, що викупив Андрей Шептицький, це Богородчанський іконостас, який владика повернув Україні із Варшави. У повсякденному житті він був дуже скромним, зокрема, свідомо відмовився від споживання солодкого. Андрей Шептицький турбувався про освіту свого народу і був щедрим меценатом. Він заснував Львівську греко-католицьку богословську академію, Богословське наукове товариство, Український католицький інститут. Він підтримував діяльність приватних шкіл, товариства «Просвіта», «Рідна школа», об'єднання «Лух» та «Пласт». Він відкривав садочки й школи, допомагав молодим художникам. У соборі Святого Юра організував народну школу для бідних дітей. Повіддавав усі свої землі для створення там шкіл, заснував народну лічницю, де могли безоплатно лікуватися бідні. Під час Другої світової війни владика відновив роботу Українського Червоного Хреста для допомоги пораненим, хворим та полоненим. Він засуджував нацизм і рятував євреїв. Митрополита Шептицького не раз висували на звання праведника народів світу за його заслуги перед єврейським народом. Він був чи не єдиним українцем, що не боявся відкрито засуджувати Голокост і особисто врятував 150 євреїв. В своїх посланнях митрополит виступав проти переслідування і знищення євреїв, відкрито писав про це і нацистському керівництву. За ініціативи владики єврея видавали фальшиві документи, аби ті могли втекти за кордон. За порятунок та підтримку євреїв під час Голокосту митрополита посмертно удостоїли нагородою Яна Карського. Пам'ятник митрополиту Шептицькому у Львові вперше відкрили у 1935 році у день 30-річчя Національного музею. Скульптура Шептицького розмістилася на подвір'ї музею на вулиці Мохнацького Драгоманова, а на відкриття зібралася уся галицька інтелігенція. Цей пам'ятник знищила радянська влада після Другої світової війни. Другий пам'ятник з'явився у Львові в 2015 році на площі Святого Юра, там, де провів більшу частину свого життя Андрей Шептицький. Глава Української греко-католицької церкви граф Андрей Шептицький відійшов у вічність 1 листопада 1944 року. Похований у підземеллі собору Святого Юра. І хоча Львів був зайнятий радянськими військами, його похорон перетворився на грандіозну маніфестацію. Як ми сьогодні згадуємо таку духовну особу, хочеться і послухати духовну музику. «Мати милосердна» – це український кант, написаний Дмитром Тупталом у 17 столітті, співає церковний хор Видобичі. Я бажаю вам гарного дня, нехай з нами усіма буде Бог, нехай Бог буде з Україною.

любов з весною поцвіла. Роки пройшли, та образ милий на серці тугу навівав. Ми вже не діти, наші діти до хати внуків привели. Та ми не можемо старіти, бо в серці юність

ледь прохолоду навіва. Любов'ю серце не зігріти, якщо в душі уже зима. Ми вже не діти, наші діти додому внуків привели. Та ми не можемо старіти, бо в серці юність зберегли.

पल हर कदम पाएंगे हम एक मंजर नया, पल पल हर कदम

Encouraging community, culture, and unity. CJMR 1320.

Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.